0: ओके दिएक मालूको विंटिस याने माका मुझी का फ्रॉक ने बे हुसी बेलों सेले सोफरेशन अब मालूको विंटिस इरा इता बा कंटिन्यू ना फाटिंग इता न्यू प्रोग्राम ओके बेलों जस्टिंग हतो नेतिक मेंसाजें बारक बा जुविंटुरी शीरा
1: मालूक हतो फोन मेंसाजें बा जुविंटुरी शीरा हाउ कंक्लूड हुसी पेरगुंटा शीरा तुन माई का दाक आमी ना इन रोआ महेने अतो कोलिया कौन बा जुविंटुरी नी लिली जुविंटुरी ने पापेल जुविंटुरी नी ना कंडीशन जुविंटुरी ने फुटुरु ने हने सने बे तंबाने मक हाउ इन जुविंटुरी बारक माका हकारक हेतन इम्प्रेगो ने प्रॉब्लम स्टार्ट निया प्रॉब्लम उसे में इंडिविजुअल निया इट पॉइस हाउ ने मेंसाजें माका Tambah juventuri dah gora la konsege hati ke nohadom isu sedar ini hanya seni an. Husi itu teori apa rakida? Husi itu nanti Yesus Kristu. Ni hati itu hanya seni. Olah beli dia nohadom ihau sebanyira olah hadom ione maluk sira. Tambah nama kau dia han. Se hau ihan amurada kau dia hanya seni. Olah beli dia nohadom ihau sebanyira olah hadom isu sedar. Tambah interest husi itu ni hamutuk ni interest apa sedar ini makin penting. Atulur sedar ini nambah muris dia. Juventuri tengki saya azent transformador. Buat nebe mak ladia. Juventuri tengki hatur buat nebe mak loss dia han loss. Salah dengan salah. Hau ya segmen tu dah kerana tetap juventuri sirah ni sana. Hau kontra hau ni aman. Sebab ni hira ni salah hau loss. Mabe hau sila uza hau si mabe hau sila uza hau ni irresponsabilitasnya hau kontra ni niya responsabilitasnya maklum dia. Mabe hau kontra. Sebab ni hira ni salah hau loss. Mabe uza hau ni imaturitasnya kontra ni responsabilitasnya maklum salah. Konsep tu demokrasi kita kerana tur buat nabe mak loss dengan loss salah dengan salah. Ida ni mak importante. Label yang niya ia kargo niya elit Entau ni salah, ni loss. Ita consider ni salah, mesti ni loss elah deh. Ni lah bela. Nampak awak pelah bahasa juventuri sira. Tengki kuda hanuin kritiku. Kritiku ni important itu abtewes. Lah bela, saifel alegria bah kritiku. Kritiku ni euma how biasa dite ane sana. How hadom elio how ni amigo sira kritiku ni. Duke hadom iya mai jenepe ke lah kritiku. Tambah husi kritiku no kontradisam di idea mak hamusu mudansa. Hamusu buat phone usine bah. Nema koi na repete filafali tena Jesus Kristu ni lefo. Hadomi uluk suseda dene. Jesus dia ane sene ola bele dia ane hadomi hau se benira ola hadomi une maluk sira. Bahu ne kolega sira mo sabate te maluk juventuri sira. La bele dia ni mi hadomi hau se benira mi la hadomi tene pogo. Briat.
0: E turmai belon sele se fo bai tene belon ela. Hatonetik mensajim badak bal juventuri sira.
2: Oke dia. Bahu ne maluk juventuri hotu makau hadomi. How la iha telefon ne be makfura atu hoto bai mi mebe somente iha mensaje ne luta kata dadang susidar ne be makita muris ba ne susidar ne be makna kun ho klase iha ne be riku no kia continua kia no ida ne be mak opresore sira continua oprimi no opredor sira continua hakru tamba ne ha husu itan hira hamutu unifica forza produtivo Atu bele haraun susidare jane be mak klase ba susidare jane be mak laho klase tamba ita kule kon basunta ansuntul lalehan ita helal ita la ihala lehan para tu hetan ita ni liberdade jane be maka lai harohan mai be ita kria susida lalehan ide herai ne mak susidare laho klase nu ita tengke unifica forsa produtivo ita labele harahun malu tamba problema sosial au problema sirselu Mai be ita tenki unifiki tene forsa kata kita nuda rang phone, fini phone, tenki kulia loss babuat nebe mak loss, no sala babuat nebe mak sala, hodi nune bele hari sosidade nebe mak igualitario, no sosidade dan nebe mak harmonia, hodi tahamutu kontribui ba desenvolvimento nasional. Obrigado.
0: Oke, maloko vintis, la espera kata, amin entolu ha maloko vintis ira, to ona ni rohang, antes amin entolu ha sesta ang husi, ita bo sida futa tirung, husi amin entolu la haluha hato, adeus i obrigada.